0: mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio.
1: Arewa Radio.
0: Muna yada shirye-shirye cikin sa'o'i 24 ba kakkautawa a cikin harshen Hausa zalla. Sabon salo, sabon tsari.